za petek bez problemi. Ellie Goulding. Reverse, kako petočan novitet bo New Music Friday za nas. Se nas smo imeli društvo 40 dena ušto od letoto. Mislim, da ga treba maksimalno da napravimo planovi za vikend, deka najavata za prognoza bili oti posvežo i poprijatno ki ni bida. Može bi može da se šetne i, znaš, on je posljedni letni denovi do maksimum da ga iskoristime poopušteno, bez da se mislime, kad se stupime ili nikada na sunci ili ne.

Hvala što slušaš kanal Sinom Sinom. Rebika ovde, dobar dan. Ušte nije ni pladne, a to je jedan kolega što zna se, već je ti kažel kako treba da se završi robotot. Ajde malko popušteno i 20. Pa petoke, evo jedna hitča za tvojot Mr. Know It All.

Neki su Ući angelski. To ti treba ovaj petak. Young Daddy, Area Beova. Večer, Svrbika. Ima jedna teza za koja kaj nas v društvo imaše podeljeni mišljenja. Partnerot ti gi znaje lozinkite na socijalnite mreži. I svega, za nekog ovo je znak na doverba, za drug, crven alarm. Pa je da slušam što ke presudite vije. Partnerot ti gi znaje lozinkite na socijalnite mreži. Za ili protiv ova. Viber 072 60 77 77 ili radio.kanal77.mk.